sa kunenze elaba silo samba sekola o sa kunenze elaba silo samba sekola o sa kunenze elaba silo samba sekola o sa